0: ku ngalal ju ngalianda ni tani tinye ge ako amma nungchit na bagul seet na tani wa kahawa ite imawa ili na bo met kaun tuku kutok chike biga besa laina taga mu pa ishiye takina naga kwa ya ministry na baga pati ishiye tko ko ya oktoka awa ya wichi wa kulima
1: ngalianda na tani kogi kwa testa edu ntanu igaga ku minta biga besa ku ngwe NPS ki prono rono kwa testa gorob tant kesuwe genyotan igere nyotan kwa ite senta nyotan kule kwa ito kesuwe genyotan lagini kumuwa bi gulene niye chama kata kote sakse kidogo kesuwe shotane masige nyor chinge api kechang ndini bade giri ngunon ku kwa pati ishe nagara arane ton kitinye rob tako mnye kwa to testa rob tako uni tese tahan guni ton kuni imin kawa ati igere ile kwa kenye ishe kwa imi tako mnye kuge ito wilo ati nyegi ilo ishe kata avocado kora kwa uno ton molo kora grafted avocado ngo 2 years kumara kwa kunyor mawe kyo ntai kabisa kukere kwa kwa kwa kwa pirate ram babe tushe kyo ton chema chang misinge nyotan so ngolionda niton onge betukul ge minsen ipanga ngumye mbare ngunge nore noton kararan
0: aso kabit kebe mbaroina noton ite ta daiga isha kwa rata magang man chato jage bata insa tatu nge kaskele ta para of course ita nge kaskele mwoy na gane nge bebe rata nge bawa conference asa gewe ge lagini star 441 star 4 hash namjige baroenda namba sumogi namjige ajdabini kimite wa taduga na boda boda mi 150,000 lani ekipche jijoro no kisha chang
1: noten ku 15,000 nbi kupako lage nge wagi nyuru wiki so som tayare toki jenge wiki sitini ku magmanden studio noten ku star 441 hash wagiri legewe duga namba sumogi namjige 15,000 tagi tiyogi ali ishe ina ile tu ito isa 15,000 Kenya shillings ni algo nyila genge en soko uru soko murwa arab kwa sita
0: arib arab kwa sita arab kwa sita
1: angali an line it kidogo testa arab kwa sita ya testa
2: so in ngaliona nyonet ko ni ngotogo ego aya so
0: testa
2: aya ngaliona nyugo ni en kororon bichu buwane ketesiet kapesa ako murenik cho kororon ya ni man lakini kita kenge no tinye ako no yuei ko mi goberberisiet netinye bik cho kinome jito ne kararan kapesa ne imuji buwanet bororiet ma mwatweni ta nege nabu wasingishu ama mwatweni banandi nege ngele bororiet tul nabu kolenjit ketor nyege sungusan Okay legend inama ngajaret kunyo inama kuni manga mwa kuno gole no bere ga te lotnye jina no tnye mulo do nyaja mure jongu no no botu bro no rono no go kwai bo isien no ko mu te mit a kwai mit ko garara ni te mit ko mukin bi kyo sop kyo ko na nyu ka bu aten nyu ne na nyu fi napsi ko tagi bo ari yenge jare no bo president ko no president nge jare te chu ko nam bi kyo u joto che mu ju to rat bro yet ngala let ngo te be konet piik koi konetisien mwa amu besi pichu tok mengechen ni urwachini ne nyu urwa eng yu taitya mutai karon kitar nganya ak kotor ngonyok pichu koberberok nguno kolen inome ngecheret tilyon matil chi amu kiokere akongen komie kiotebe akere siasa lewet o siasa ngemoni akere chi nekararan kabisa nebo maana kokararan chito nebo maana neribe bororiet kosir yeta akenge neke amu besi ngumut chito nguno kumut emet tugul kongete Uasin Gishu Nandi Ono olin tugul olin akomwochin biik kwai boisionik chekorne ngu ng'alekab kawek akokoito kawek kokoito ne tos mosop bororiet kosir ng'olion nenye kelopotyin tatyo kiturbuch noto ng'olion nyun kokoker akacham ale tamwa nerube kora anyun ongemwochi biik chok kotil kurainik amu momieta ake yekenyorune bounotet taityo kometo bi ng'olion necham kolen makimoche achek chamait kimoche kolia chamait ko nguso neikochin kimnotet kwai boisiet chito nemi chamait nekimondo ing chama amu ngotinye wajumbe chechang komoche kwai kei tatyosom anyun kou en wajumbe cheimuche koba bunge akong'alal ing bunge koro ketesi robinik bicho bo IBC asitokoketchikei boisiet amu ngotinye robinik kukawe muswata ako chomyo kiuna mucham dosto kula mumu mi chino mamecha ngalega apkura ini kwe muswata ni ngolo ole kechengu liki muchike nyurune robini kiwa jai visi robini chiome keka pesa chimu yu kutu kusok aso katil kura ini pik chang loko chok apike chang kimi gewana chotmatinye kura ini kukuno amu kibando kiu kutu mkwa

si tuma iko ege tena negitini MC Solo naga kwa itisa tano wakda iko shaka Arta Maximo. Yes kemwa chini gaya 1-2 agoba side hustle agogora big mood inside mood kige mwa ungila gili nyo aluko ikitu kuliko jitane igilege kergit ama igusikonga gile ne netot ayay netere ne ayibichu netot kogona rabini Nene toro ya itoro agiro le migine kwa sebe nembe tut anamite ngine kwa ibe na mitu wagi kwa bago nyuna gane oipchilo. Matiburu jogo chitoke bada mami gazi mamine ya pana. Anake mba kama sanota naba conference agebe simu iti. Yegina mu simu iti iko na maone na ngungi dogo na kwa side hustle ananimo kibig ping mute inside mute landukul kwa glenji tuge na nyolu imingu niko tuge number 7 number 3 star 441 hash tuge number

0: kula pamoja, kucheka pamoja na kuomba pamoja. Haya yawe nyenzo za siri ya upendo wetu kama familia, kama jamii na kama taifa.
1: Kupata pamoja kama Skiza Tune yako, dial star 811 star 620 hash.

0: சென்றுள்ள
1: Logoiwechu koitun kongete Emo FM.
2: Kagogon katiunete boisek chepororiet nebo Pokot kondochin Wilson Netanyahu koiti barnotik yesuldoen yautik chebo chelesosnotet eng tabandab oret neo nebo Kamatira Lodwar Kitale mising kosuldoen yautik chebo chorset eng kiprutoinik koboisien oranatak kole kipchin icheket kakwautik chebo kerkong'et.
3: Leo hii ni kama onyo na indiketa ambaye imewashwa. Sasa imewashwa indiketa leo na itatangazwa peupe. Tutaweka mwezi moja mbele. Tukimaliza safari ya Uganda, tunarudi hapa. Na hiyo tukirudi hapa, nafikiri pengine hiyo swali unasema utajionea, utaona na macho yako siku hiyo.
4: Kwa sasa waulize watoto yao wezi wenye wanaiba vitu. Tukianza sasa kama jamii wasee wako hapa na tunalani, tunachinja ng'ombe na tunalani hawa vijana wenye wanaua wengine.
3: Sisi na serikali tunaomba tuketi chini tuongelelee usalama. Hata hiyo mambo ya hiyo alale, nataka enda huko natuma foundation na wasee council of elders wenye wako huko, tunakili na tuweze kurekodi hiyo watu ni wangapi tumeweza kupoteza hivi majuzi, na kuna wa kutoka muda yote kutoka wakue huko. Hiyo ni list tofauti na hii mob, hii latest ya juzi. Na mimi nataka tangaza tena leo, watu wengi hawajajua foundation yangu hii ambaye ya Wilson Onapa Peace Foundation inachunga peace sana.
2: Kongalalian kumustani baka matira wadit nabwa chabararian kone ngatir natutu nyo poko chirongo kumwa meja John Seigo lingine meja retired John Seigo lingine sargali panotu chisulda nyo uti chato gulega machkiru wage kubota gandoi gap sargali wipuka kwa utu gap konam gaya age kutoka kwa utu konam gaya ngatutu ge chiba imo ni toka tigo kwa chikar gongit panotu chato ge.
5: Wananchi wenzetu ambaye ni baba, ndugu, watoto wa watu fulani wanafanya hii kazi si kwa kisiri. Serikali wanajua, chief anajua, deputy county commissioner bila shaka anajua, hata county commissioner anajua, governor anajua. Naomba ya kwamba ili tusipoteze maisha ovyo ovyo, kwa sababu ajali inazo kufanyika, lakini ili tusipoteze maisha ya watu ovyo ovyo, tuweke mikakati ambazo zinarekebisha na kurudisha kupoteza kwa maisha ya watu, na si pande wa Pokot peke yake.
2: Kasta ini nyone chato gulu kwa kabi meti in kwa inda chabo saita manu wa koskoling chaka itun kwa ngete newsroom nebo kwa linjini imo FM ta stipe chini te imo FM ule nyurchini lugu kwa kabi meti chiti toti nago in kasarta ninyolu kaini nyu ko tabitha roti chisaita manu kwa genge oibun lugu kwa lage ing nwagendo.
1: Chotok kogalogo iwegab emet enkoindong kongete Emo FM.
6: It's now time to enjoy Hookup Legitia Entertainment. K24 Plus ndio Hookup Legitia Entertainment. It's available on all your devices kwa Android TV au Apple TV yako, lapi, tablets ama tenje. Download sasa hivi from Play Store and App Store. Oh yeah, it's free!
7: Ketiset nyele
8: FM kogeteshiet nendoi eng pororietab Kalenjin kosubke ak chikilishetab Geopool. Itin piik chesire milionishek angwan eng petut agetugul. Emo FM.